Jieto pak e leatu. Jieto pak smed vama. Edin do druk në slup që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.